0: Hello.
1: Ne yapın kam?
0: An birinde bulma tahtım o bitmiyor.
1: Ha o çadı.
0: Ben peki kınavını Şabana Khatangay Mokolo Mutti. Ben dinlenca.
1: Şabana Khatangay Mokolo?
0: Şabana Khatangay Mokolo Mutti.
1: Resap ne şabı?
0: Resap ne yankay Sentumiya.
1: Sentumiya.
0: Abu moya hanga Sumita ni je kon ekta re.
1: Sumita Dev Burma. Kok thai chadi. Sabana khatan. Eh je te ka haja spen chadi omai ka te ka tamai ro anta.
0: O abu moya na sai Sumita ne o do. Nonu gya tonga ya nonu gya. Dawi me ya. Nukhai bo joli thoru hum ta ka khan to.
1: Da. Này này chú, hàm bay. Hàm bay, anh đã tặng hàng cái tặng non này bởi vì sao mùng tám nãy nhở, sao mùng khai nãy nãy nhở là suy nghĩ trong của, anh chạy mang sắc tặng trái tuổi trong của này cái nó, mà đam mê nó, để cái chiếc cọc đuôi này này cái nó. Hello.
2: Hello.
1: Chào đi.
2: Phong cả hàng tặng chút nào.
1: Hey Phong cả. Em
2: biết sao mà nó nằm
1: được sao chứ? Đã chào đi.
2: ও সকাংনি ও গাদি নগো মামই থগো মানা কিছা আর সামন না খনা মুসংসা
1: থগো থগো মনদে এ ন
2: তাম জনি হোটেল পায়ার অফ নি সামন্তা
1: দ দ দ হাম ভাই
2: নিনি ইয়াং নি মামই থগো
1: মানা আ আ আ রোয়ান রোয়ান